akwata na so me na me control bantema ekosi adum me na me control dichem su crow from bokrom sa